Det är sådär siska då så jag menar att då så det går stället det är just det då blir det. Hej nu man måste ha jobb bakom oss måste man då även nu och jobba bakom det men vad är det? När det man blir då det blir bara jag bakom det är inte på något mer simul. Hej nu har vi det vi pissar det vi pissar här då så man måste ha det och kasta det vi då har det. Kun on lähtemä, että joudut vain bakkaan, että bakkaan. Olin tehty tämmöinen, että siihen tiimoinen, kun monta, mutta tähän on monta, että bakkaan.

Jo, det är så där i Trantvik, då har jag en man och hon hos. Men det var inte nivån, jag kommer inte att de blir dåliga. Det är bara kallad så det går så här betygen.